0: 91.9.
1: Stop. Ne trsajte povrće.
0: Radio Dobruđe. Dobruđe.
2: Sia. Uniendo poder.